0: batlo re fa lehlaso. Bonkhono batlo re fa lehlaso. La bona go ba bangata ba tlala stage se. Papa ne ba mogibole atamele mogibole be sentse le atamela le tloe monyako mo no hle le kene ka hare mogibo kenelang ka hare e le gore bonkhono ha ba theuwa mona fela labe le fetela kwana
1: me monika tsotsi me monika